mu'adatin wala itab nat jeexna ciona jeexna motax li dess jamono jere jeuf serigne touba mo fi xew jere jeuf borom touba fi xew jere jeubati borom touba fi xew mo fi xew sama lepp day sante sa borom ta xamoo cianta kon bi geuna reuy moy kela dakk sante serigne touba mo la dakk sante yalla cheikh ibrahim diouf nan fa shukru wa shukr la khaliqina wa ashkaru an-nas man li shaykh qad shakara bu la laaje ki dakk sante moy ki dakk sante cheikh ahmadou bam kon lan mo dess moy fagul nana lol ku beug yegg xolal baxu suñu xassay di ko xamone mbod yi doko tassare ni ta fi ne wakana akal bi ngay jang ak nuru bi ngay jang mo gi seigne muntaxay jangayam fi ne amut bi ku sante bakay koy jang bi ku sante job bi ku bokku fi de selam djublu pen lal sa xassi de ko bax ta jang lamiy def ci yoy duko awek ken manam direct lay ñew manam mom boy connecté rek ni lay partage reso bi ñew ci amul ki ko wara jang ak motax leg leg di gaay dañ leen di nap rek nan khassida am koto ben koto ci niwul amul koto señ bi di nepp koto yeb ben koto niwul dañ napata dong yalla xam na ko dañ napata ay koto la am ak ni bi lay señ bokulen mok ñi nga deg ñu nan señ bi bayu vol li wa ñi ni señ bayu wulen fi yeen ñukoy wax te betele wu no won ak ñunit li señ mor wote moy deug de deg na ko wax legi na buma wonon bopam munta woné bopam señ mor da xam bopam bay woné bopam mom bokala ñu ñew akan xamu fi juxañ ko xamu sa bop moy woné kenn señ mor señ bi rek la xam señ bi rek la xam kumuy waxal mom lay wax ak yow bu la woyé téléphone fi né cant gi bi ñu sé légal damay wo mujju damay gis téléphone baña wuy bu la joté xam nga lu may wax jërëjëfati señ touba

0: lamboo ca ñun waa Njaañ ñoo ko war a porté génne ko. Te loolu booloo bennoo Serigne Touba loolu mooy am liggéeyam. Kon su kàddu yooyu jàllee nag jeexee ñu jox nag kuréelu xësidé yi ñu yëkkati xësidé yi ba xel yi namm ñu doog maa jox nag ma waxtaan ak mbooloo bi ñu delaat waajal diwén lii mooy liggéey bi. Képp ku fekk tëtteel yi nag yàlla na nga tàggale koog Bakar yàlla na nga fal doote fallu ko barke Serigne Touba bisimilah. Sëñ Gane kon jërëjëf sama xol seet
1: jërëjëf jërëjëf sama soofe seer naa jërëjëf.
2: Jërëjëf kaddu gi am na solo Sëñ Mor. Su ko defee kuréelu xale yi ñi nga xam ne dañoo ko jëkk ay bayit mën nañu ko gis. Waaye balaa boobu dañuy nuyuwaat bu baax a baax a baax a baax a baax suñu xarit suñu soppe moom itam koo xam ne tabarakallah macha allah di kenn ci bis bi di ki nga xam ni mooy Amadou Tidiane Niane. Nekk un grand intellectuel tabarakallah di jàmbaar yoo xam ne tabarakallah Fonk Njaañ nekk it président de parti. Waaye rek di nuyuwaat sama xarit sama soppe Amadou Tidiane Niane macha allah nekk un grand intellectuel nekk président parti wax jëf tabarakallah macha allah di jàmbaar yoo xam ni moom itam ànd ak délégation bu am solo ñu mën caa lim ki nga xam ni mooy Ali Thiam di professeur de français le jël lycée bu Maké ànde itam ak Bamba Lo di conseiller municipal ci Nyomre macha allah. Ahmadou Touba Niane mu ngoog Ahmadou Touba Niane tabarakallah macha allah Ahmadou Touba Niane président parti wax jëf ànd ak Ali Thiam tabarakallah professeur de français fëlëte lycée bu Maké Bamba Lo sama xarit di conseiller municipal fëlëte commune bu Nyomre di jaajëfal baax sànq rek Sëñ Gane mi ngi koy wax communication bi ren dafa gën a jàll macha allah. Kon Iba Thiam yow mi nga xam ne yaa yor communication bi sant nañ la gërëm la bu baax a baax ndax li nga téye lépp rafet na. Di jaajëfal baax sama frère Ousmane Thiam mu Alhaji Badji Thiam tabarakallah ñu ngi koy sant di ko gërëm comme xale yi bisimilah.
3: Dañoo ñëw pour rendre hommage suñu jawriñ Amar Wade moom mi nga xam ne dañoo tegoon si yoonu Serigne Touba daan ñu digal lu baax tey bu ñu demee ba egsi fii ginnaaw yàlla moom la. Àdduna du dara ay bala ngaa xam ni àdduna du dara ku la jege dem bàyyi la cëy àdduna cëy àdduna wallaahi dafay jeex. Ma ne lu lekk yi neex neex lu misri yi neex neex lu ginaar yi neex neex fi lañu koy bàyyi.